ပေတာချုံပနာစီစံကြီးအနံစီကြီးပဲညမမနုတေချာချင်းတဲ့မငါကြီးဖရတော်မနုနေကိုစစ်တာတာချုံတော်တိကချုံတော်တန်တာချုံတော်တိကအနံစီစီတော်မရုံးညချုံတော်ရင်းညနန်းတော်မရုံးညချုံတဲ့တဲ့ရာဂျိုဒါနီတာရာဂျိုညီမြေတာတေချာတဲ့တဲ့ဝါတာချုံပလာကြရာဂျိုညီချစ်တာတေချာတေချာရှေတန်တိမငါကြီးဖရတော်လာဆိုပါကာစီညမဘတာတဲ့ဝါ ကြည့်တာချုံပါညတာညမဘာချုံဆရာဘူးတာချုံပါဒီအင်းမရင်းညဒီနိုဘေးချုံနေတဲ့လာချုံညချုံနေတဲ့အင်းမရှိတဲ့ချုံနေတဲ့ရာဂျောဒါဒီညံတို့ဒါနီတာချုံဘောညံတို့မစင်လောက်ဆိုညချုံနေတဲ့ရာဂျောညီဒီညံတို့ရောဆင်းနေတာဥမတော်တီဒါနီညနေညေးမြေတာညရန်ရှင်ညဒီဘေးတာချုံညင်းစမ်းရဆင်းနေတာအစ်ကွေမဟုတ်တော့ညနေတာရန်ရှင်ညဒီဘေးတာချုံဘူးဒီညင်းစမ်းနေ rāngshīngi dhūpa tī ñamso lāngyā dhācchūpa thāpo yīn ñamu dhācchūpa wā ñamdo mīsīm lākso yī upmūtā tī mōsīm nīngā wīyā mōsīm dhū wīnyi chomnyantī kālti kaisī rābjyōr dā dhāgī yīmē dā rābjyōr ngayī chikpē dī ñamdo yīnyi dā upmūtā tī dhāgī rāngshīngi dhūpa dhācchūpa ngī thobo ñamdo sīmbar gyūna tā ngī ngānā ngātā tī chāngyī no ngayī rāngshīngi dhūpa ngātā tī sāmla thongyā dhācchūpa thāpo yīn ngayi thapung dhachyambaji, dhibuji, rangshini dhubadi yinnyamodhi yinna ipumatadhi samonin yikta ngayi rangshini dhubi chwele nyamni yaya eji dhachyambad dhibu thapu yinnyamu semnyamadhi samo yinna sembar yunna dhiji sherbe rabjo dhala rinji bu rabjo nyomobar meba neba namji cho yinde jiraya minnebe na nyomobar meba neba she lungweta lakso kaisi ngayi ngok semnyamad ngayi thapuk dhachyambe kubhanchi rangshini dhruba yinu tining echi rangshini dhrubi chwele nyamle ya ya dhachyambe thapu yin nyamu ngoto ngoksem nyama umdindi kaisi khordi ngau yina echi da dhishin shabe sangye chumdindi rabjor nyesha rabjor dhala rigi bu rabjor ni nye da sangye si uya nangu no chonme chi chwe nyama rigi bu rabjor chi chi da nyamong ba meba neba namji cho yindi nye nyamong munu nyango chibbe cho di dhuba Dajumanyang, Dakshua Ngododi, Yin Yaya, Jilaya Minyabina, Yeda, Rangshinji Dhruba Jigbe, Tanya Zamduya Meba, Jilaya Me, Chue, Silaya Da, Suogda, Jada, Jida, Roja, Ijime Da, Semje Da, Soda, Kansa Da, Kibu, Silaya Jigda, Rangshinji Dhruba Minyabina, Rangshinji Dhruba Jigbe, Samdina, Bodongdo Ma Yin, Rangshinji Dhruba Da, Tanya Do, Rangshinji Dhruba Manye, Jede Tanya Do Meba Ji, Minamburu Yin, Jilaya Minyaba, Yaujin Jimda, Jilaya Meba, Jilaya mina rangshinji dhruba laya minepa, tanya do meba laya minepa. Rangshinji dhruba ga nye lang nene, takta la nung lang ngayim. Tanya do meba ga nye na, ijin ta cheta la nung lang ngayim. Yabu, takta da cheta nye la, gang laya minepi, na nye, kaldi, nye na, nyumombar neba nam shi, nyumomba, mebar neba shi, mung mudo lang soji. Kasi nye takta ni cheta nye nga, nye sudi nye na, si nyesha, Sanje Chumnyeshi, Nyomobar Meba Neba, Yinyeyata, Kanangdo Kho Minamburu, Lungmiten Laksu. Lungmiten Laksu, Sanjeshi, Yagmaru, Yanangu No Meda. Rabjojita, Nyomobar Meba Neba Namji, Cho Yine, Yanangu No Meda. Ojita, Nangdo Kho Minamburu, Chumnyeshi, Katsalba, Nyite, Sanjeshi, Yagmaru, Nang. Rabjor, Diji Nyomdo Sem, Nyata, Yikayati, Sem, Nyata. Kordur, Diji Sheba, ဒီရှင်ရှေဘာဒီရှင်ရှေဘာဒါကြောင့်မယံဘာဘောဇောဆန်ကြီးမာမေဇေလေကံလောင်ဘီချွေတဲ့ခါရယေညံဘံရာဂျိုဂျေဆောဘာချွမ်နေဒီဒီနီမာလောက်ဆိုဒီရှင်ရှေဘာဒါကြောင့်မယံဘာဘောဇောဆန်ကြီးမာမေဇေလေကံလောင်ဘီချွေတဲ့ခါရယေယေမချီလောက်ဆိုယေယေမချီလောက်ဆိုယေဒီတံဘယာကုန်ဒါဇမရတဲ့ရာဂျောဇေဒါချွမ်နေဒီဒီမာကာဇာယာမာနံယာရာဂျောရှာရာဂျောရုညေဒီချင်းညံဘောဆင်ညာရာဂျောဒါဥကီခါရတိဆင်ညာဆမ်
나야. 디시 시어바 다조마 양바바 조베 상게 마르미 제니다. 어지나 펩사로 상게 마르미 제기디도미. 상게 마르미 제니메르지다. 상게 좀네디 토마셰기 토부시지. 쉐 마음디 산노노촌 쉐 산냐지다 냠리야야. 비상게스미. 마르미 제레 강랑비 쉐 녜다. 마르미 제니메 쉐 쉬야. 어지다 쉐 토마 마음디. 슈수 넘볼 이따 담비 추이메다 담비 강랑비 담비 추이디 강양 랑신기 유냐마 랑신기 여바시 인냐마니 상지시 상지 점년데시 말메제 말 추이 슈수 추이바지 랑